0: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Ovo je drugi
2: Airplay Radio Chart.
3: Hot Airplay.
4: Hot Shot Disease.

Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.